0: exploration of space.
1: Och bara Vikia! Ja! Och det ska stå! Och det ska stå! Och förstäckte kan man se skåvats. Det är grönt! Och det är fappel efter det här stod vi synka. Hur du märker det? Nico Kovac! Vill han ha Weltklasseparti? Wieder fliegen alle Sitzkissen auf den Rasen, das Spiel ist gekickt. Der HSV führt 4-3.